0: Bang, sing didong-didong beli bahan bapaknya. Ya, ini Pak Kasa geser kayak kada kabar. Uyut, Pak Depi, uyut, Pak Kesiannya.
1: Beli ke bawah, Kek.
0: Ajak ngugul-ngugul, Kek.
1: Ya, ning ngecani.
0: Banyak cening bareng-bareng mati letek. Kekuin dia, saya paham.

0: aing ye dina sareng sami mawali niki. Eh sana dudung puling ranjing dudus niki. Sing ye Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Tabanan
0: kukuh tabanan.
1: Pak gede.
0: Pak gede kukuh. Yeah.
1: Menetok terus niki yang sedang masuk, nah kan sarangan.
0: Ini jak sarangin mekarang.
1: Mungkin yang melajahan ki.
0: Alin ki dek suara radio nih pak.
1: Nge.
0: Ada dos dohan jarak nih ada dos pertan story.
1: Empon.
0: Nah, empon dah jalan ki.
1: Inge. Nuna seluagre.

0: Porte.
1: Rekalanin punika ide Ibu Dewi Kunti ngemedalan pawecana.

0: Tur maning ide betara aji de sang pandu. Nah sampun melingi enggak meriku ring suarga.
1: Oh galah kak.
0: Kang yang kak kunyu kang yang.
1: Yang taler narang enggak mati.
0: Ingi.
1: Yang boleh nyenggah malih. Lagi narang.
0: Ingi. Suk semua sarang-sarang mekarang jat boleh ampun.
1: Sejak kuatan dinas, kawasan sami, kuning kilo maaf lecing, lumanti, beli biu di mengui.
0: Napi nih kau?
1: Rahayu sarang.
0: Bi, cakep, beli biu di mengui, rahayu sarang sami.
1: Tuk semua galak kacur aja.
2: Beli klepan di tapian nih kinge.
0: Enggak tuh paman.
2: Mau jarak gue dian.
0: Suk semua kakunyuk bagus niki ring guang. Itara salam sarang Pak Jendro niki ring guang. Pak Jendro ada kang suling Pak Man. Inggi Om Swastiastu seneng ukuran durus ngeranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Pak Made sarang Pak Man.
0: Bijak boleh mantan ngeranjing yang tiang ring tinggalalang niki.
3: Nge, niki sabar Pak Made.
0: Be, uling dibi sampun-sampun niki.
3: Nge, niki ja, uli dibi ampun.
0: Sampun mah kecil-kecil tuh, bila malah ibu nyen.
3: Nenta, niang di dapur niki nyodong. Nanti orang ajang lebang Pak Made.
0: Oh, kentan tuh inge.
3: Inge jagi, kentan kawet tengah.
0: Terus.
3: Om Swastiastu ginado paman deh.
0: Iya, sangra paman.
2: Iya, yeah, mudah.
3: Iya paman.

0: Ancan liu ale nyancan liu kenang nayan liu berawang nancan. Nu nyandang liu pelajah ini.
1: Inge paman. Inge sukma rajam tuga paman yang mempamit. Santi, santi, santi.

Kin sane tunasan titiang ini yang rin mangkin mang de boleh titiang mau wekerin.